0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Umjesto enciklopedijskih činjenica, nova dimenzija putopisa.
2: Neki od kolega su me prozvali selolovac, mada da kažem iskreno, uopšte mi ne smeta.
1: Spajamo historiju, avanturu i gastronomiju.
3: Spremni?
2: Da. Ajde.
1: Otkrivamo autentične priče i istinski lokalni život.
2: Šta je ovo ovdje ovoliko ispred mene?
4: Tradicionalno bosansko jelo bumbak se zove.
1: Od 3. jula, Gradolovac.
5: Ćao, Federalna!
1: Petkom u 21.10 na Federalnoj televiziji.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: dio je novčani, a drugi dio je umjetnički rad Fikreta Libovca. Nije ovaj bezrazložen ovaj simbol ptice ovaj Fikreta Libovca u
1: rukama. Ja sam zapravo iskreno govoreći ovu pticu ugradio u knjigu o kojoj govorimo. Tako da ona dolazi sada kao dodatak na samu knjigu.
0: Kao da izašla o tomu.
1: Jeste. Sada samo da kažem kratko oko ove nagrade. Sarajevo ne spada u gradove koji daje nagrade. Sarajevo od rata na ovamo zapravo ne pokazuje neki specijalni interes za kulturu i to je nešto što se ne da porediti s onim što mi pamtimo iz vremena 80. ili 70. godina. Neću dugo o tome da ne ulazim u politiku, iako bih rado govorio samo o tome. Reći ću da mi ova knjiga jako puno znači, jer je na neki način limitirana na prostor izdavačke kuće, koja nema neku veliku produkciju, ali ipak dovoljno pristojnu da se može govoriti o tome da se radi o ozbiljnome koji objavljuje neke knjige koje su uistinu bitne. Budući su bitne, u redu je da postoji ta nagrada. A ta nagrada je takva da je zapravo internacionalna. I drago mi je biti dio te internacionalne nagrade. Pokušavam zamisliti kako će u nekoj perspektivi od 20 godina biti objavljena jedna edicija u kojoj će Bajbuk reći: ovo je onih 20 knjiga koje smo mi nagradili, tako da se zapravo jasno vidi učinak, 20-godišnji učinak ovoga izdavača.

0: Idemo u regiju gdje Crna Gora nezaustavljivo grabi ka Evropskoj uniji. Crna Gora bi trebala ući u Uniju 2028. godine, a njen prijem koštaće 3 milijarde eura, saopštila Evropska komisija. Za građane Unije to je zanemarljiv trošak, u prosjeku samo 1 euro više po poreskom obvezniku, što je slikovito opisano kao veoma jeftina šolica kafe. Finansijski prijedlog je spreman, a o ekonomskim aspektima ovog koraka govori ekonomski analitičar Mirza Mulešković.
1: Kako za građane, tako i za privredu, članstvo u Evropsku uniju definitivno će da donese boljitak. Ono što ne smijemo da očekujemo da će članstvo kao članstvo samo po sebi da donese boljitak, definitivno ćemo imati mnogo više mogućnosti, ali s druge strane moramo da nastavimo s reformama, moramo mnogo više da radimo, da razvijamo naše tržišta koje pričali o ekonomiji, kako bi bili mnogo više konkurentniji i kako bi se pozicionirali na samom tržištu Evropske unije.

0: Evropska unija priprema planove za ubrzanje integracija Srbije nakon što je zvanični Beograd usvojio izmjene pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije. Kako prenosi briselski portal Politico, Unija razmatra slanje pozitivnog signala Srbiji da bi je podstakla na nastavak reformi. Glavni pregovarač Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović ocijenio je da bi otvaranje klastera 3 označilo prekretnicu i konačno omogućilo izlazak iz začaranog kruga.
1: Srbija je upravo usvojila set pravosudnih zakona koji su u potpunosti usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije. Otvaranje klastera 3 bilo bi važno i za Srbiju i za Europsku uniju. To bi označilo prekretnicu u procesu pristupanja Srbije i konačno bi nam omogućilo da prekinemo začarani krug u kojem smo godinama zarobljeni.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

plaćanje u Bosni i Hercegovini, šta će to značiti za građane i firme? Uzeli smo neke informacije iz Centralne banke Bosne i Hercegovine, pa ćemo vam i to danas tokom dana prenijeti. Da vam kažem, ako bi nastavio ovako šta sve sam napisao ovdje i šta bi trebalo da imamo u emisiji, ne bi slušali nikako dobru muziku, a to je meni više cilj danas nego da pričam previše. Slušajte emisiju koja se zove U fokusu, ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine, uživo iz Sarajeva, 16 minuta do 1 sata.

Some Might Say, ovo je bila grupa koja se zove Oasis, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 12 sati i 57 minuta, ukoliko se pitate zbog čega ovaj voditelj sada priča kada on obično priča tek iza 13, samo da vam kažem, da, danas emisija U fokusu, vanredno, ima jedno prošireno izdanje, dakle traje 2,5 sata, bavit ćemo se malo više sportom nego što se inače bavimo u našim

0: cesti.
1: Kraj je radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizu

0: varijantu ove emisije ili ukoliko ste gledali prije nedeljnog popodneva Ljeto na federalnoj televiziji, također ste mogli vidjeti jednu od varijanti ove emisije. Sa mnom ovdje u studiju je kolega, drug, gospodin Enes Pašić Paja, autor ove emisije, čovjek koji, kako mi reče malo prije emisije, pravi treću varijantu istog programa liste D. Pa prvo, dobar dan, dobrodošao ovdje. Ima malo treme, kažeš, treći put, vjerovatno nema treme što večeras kreće emisija u samostalnom terminu, da tako kažem, da nije dio nečeg drugog.
1: Prije svega, dobar dan, hvala na pozivu, uvijek mi je drago da dođem na radio, imam neku posebnu emociju prema radiju i uvijek kažem, možda nekad završim i ja ovdje na nekom četvrtom izdanju, možda gledalovca.
0: Mogu ti reći, s obzirom prvi put čujem kako ti glas zvuči u slušalcama, imaš sve predispozicije da dođeš ovdje kod nas radio, bio bi sretan. Reci mi malo više, molim te, Gradovac, ja sam znao, u stvari upratio sam nešto što si radi u nedeljnom popodnevu. Kako je prije nedeljnog popodneva došla ideja uopšte da se radi jedna ovakva vrsta, pa neću reći da je to turistički pregled gradova, više onako geografski, jel mogu tako da kažem?
1: Pa ima svega tu, ima svega. Gradolovac je nastao u stvari u emisiji Ljeto na federalnoj, koja je prošle godine, dakle, ponovo vraćena, da kažem, na ekrane federalne televizije. Osmišljen je, taj u stvari suštinski nije plan bio uopšte da se dešava sve ovo ovako. To je na kraju se izrodilo, evo da dođemo do tog nekog trećeg izdanja. Suštinski na početku je bila ideja, hajde ti Paja hodaj malo po gradovima da vidimo kako će to, pa prenesi neku atmosferu. I suštinski ono što uvijek govorim, baš sam nedavno nekako vraćao te prve epizode, prva mi je bila u Bugojnu. Vraćao sam i totalno se razlikuje ta moja prva epizoda od posljednje, recimo. I počelo je nekako dogovara, sve se to u hodu mijenjalo. Na početku smo sjedili, razgovarali kako ćemo to postaviti, mada iskren da budem, prvih 20 epizoda ja pojma nisam imao šta radim. Apsolutno.
0: Recimo, je li to bio tvoj prvi projekat na televiziji ovdje? Se radi nešto prijatelj?
1: Nije, dakle, ja sam imao sam rubriku u sklopu jutarnjeg programa, bila je frajerska rubrika, razgovarali smo o zdravoj muškosti, to je bila jedna studijska rubrika u sklopu jutarnjeg programa, i nakon toga dolazi u stvari na kraju jutarnje sezone, dolazi ljeto, šta ćemo, kako ćemo, hajde da radimo
0: neka to. Paja ide po gradovima,
1: hajde neko da malo po gradovima. Stvarno je bilo ovo, na kraju dođemo u neki grad i sad je ekipa kompletna sa mnom, od redatelja, snimatelja, vozač, svi su tu, apsolutno, i svi očekuju od mene, ok, šta sad mi radimo, i ja tek učim apsolutno u tim momentima šta radimo. Tako da super je to rečeno u stvari, da na Ljeto na federalnoj i tih nekih, pa rećemo, 20-ak epizoda na početku što su gledalci mogli gledati, je bio jedna totalno druga forma nakon tih 20-25 epizoda. Kada sam počeo samostalno stvari da radim, da snimam i sve to, dolazimo do totalno jednog drugog formata.
0: Sada govoriš da nedeljno popodne, koje dolazi nakon.
1: Tako, nedeljno popodne se to nekako sve iskristalisalo, jer suštinski, nakon što se završilo Ljeto na federalnoj, ponovo se vraća i nedeljno popodne nakon 23.
0: Izvim što te prekidam, reci mi, što se tiče vremenski, koliko je trajao taj prilog koji je išao u Ljeto na federalnoj, a koliko je trajalo ovo
1: Ljeto na federalnoj? Bio je jedan stvarno jak tempo. Mi smo snimali tri, četiri grada sedmično, tako da su to bile, zauzimao sam nekih pola sata u toj emisiji.
0: A po gradima je bilo otprilike
1: 10 minuta, i tako je nastavljeno u nedjeljnom popodnevu. S tim da se onda, eto, kako kažem, sve se to vremenom kristalisalo, kako je sam, i opet i samo nedjeljnom popodne, zahvaljujući Ivici Pjanču i Mini Hođić, on je neka nadograđena verzija tog prvog ljeta na federalnoj, sam Gradolovac se suštinski nadograđivao, od tehnika, od na kraju krajeva same opreme, narativa, i jednostavno sve vrijeme to se provlačila ta u stvari ideja, i mislim da sam ga u konačnici uspio nekako iskristalisati, da je suština i osnovni cilj Gradolovca nije prenos informacija, već prenos iskustva. Te informacije svi mi možemo googlati, dakle nisu to neki, da kažem, spektakularni gradovi, Južna Amerika, pa da mi nešto skačemo što ljudi nikada nisu vidjeli, to su neke priče iz gradova koji s nama već vrlo dobro poznate, većini, dakle, i sami.

0: samih gledalaca, ali jednostavno tražili smo lokacije koje možda nisu ultra popularne. Dakle, ne idemo uvijek na najpopularniju rijeku, najpopularnije jezero. Tražimo neke priče koje možda niste čuli. I na kraju krajeva onda nastojim, uvijek kažem, ako je tu neka rijeka, budite sigurni da će se gledalovac kupati u toj rijeci. Neće samo reći, ok, možete i vi da plivate u toj rijeci.
1: Kako je došlo do, ja bih rekao, evolucije u stvari? Ti si krenuo da snimaš ovo sa cijelom ekipom, pa se onda pretpostavljam ekipa stala na tebe, na eventualno vozača i na kamermana, da bi na kraju ti faktički radiš sam. Ovih 50 epizoda i snimaš i montiraš sve.
0: Na kraju sam ja ekipa.
1: Renesansni čovjek, sve sam.
0: Prvenstveno je razlog zato što sam počeo malo dalje lokacije da istražujem i ta ideja da bi mogao da radim sam i testirali smo, u stvari prva epizoda koju sam odradio sam je bila u Novom Sadu. Uh-huh. I malo je produkcijski sad zahtjevno za potrebu jedne rubrike da kompletnu ekipu šaljemo u Novi Sad ili na neke te daleke lokacije, testirali smo. Hajde da vidimo kako će proći, da li ja imam te u stvari kapacitete da to iznesem sam, i na kraju se u stvari ispostavilo vrlo dobro. Dosta sam brži i efikasniji kada radim sam, oslanjam se nekako sam na sebe, na svoje vrijeme, i onda imam tu nekakvu slobodu da rasporedim taj čitav dan i posjetim ga tom gradu. Nemam vremensku odrednicu kada moram da se vratim, kada moram
1: sigurno,
0: da krenem.
1: Sigurno, dosta je
0: lakše. I suštinski razmišljam o montaži. Sve radim osim montaže, to radim sa našim montažerima koji su izvrsni, moram da ih stvarno pohvalim, i posebno evo sada radim sa Dario Marjanovićem koji je jedan majstor. Dario, tako da za ovu treću
1: u montaži se sve da popraviti, čak i one ne greške za koje nisam ni siguran da se tamo sve se da u montaži.
0: Apsolutno.
1: Reci mi, 50 si gradova obišao u Bosni i Hercegovini i regiji. Za vrijeme ova prva dva, ajde tako kažem, izleta u putopisno novinarstvo, možemo li to nazvati putopisima?
0: Pa suštinski, možda je to jedna najbolja putopisno turistički, jer ja radim, prvenstveno kada govorimo o Bosni i Hercegovini, radim stvarno na promociji tih lokacija. Jedan od glavnih ciljeva jeste bukvalno gledaocima prezentujem da mogu uživati na tim nekim mjestima o kojima možda nisu razmišljali. Dakle, nije to samo ok, možete imati neke lijepe prizore
1: sigurno,
0: na televiziji, nego su to konkretni, jasni savjeti, jer ljudi uvijek razmišljaju, jao, gdje ćemo. Posebno kada su u pitanju neke lokacije na koje možete otići za 2 sata, i ne zna, ljudi jednostavno vrlo malo, a posebno ako govorimo o mojoj generaciji, ja sam 2000. godište, dakle plus minus nekih 5 godina, mi se vrlo malo krećemo, ako nije ono od A do B, do mora, do planine, vrlo malo se krećemo, i onda u suštinski mi ne znamo šta se sve krije oko nas. I onda su to neke lokacije koje ono mene, dakle ja ih sam istražujem, iako ja pripremim neki okvirni plan, ali na samom terenu ja istražim koliko se može uživati, jer imamo toliko nekih ponuda vrlo blizu nas. Evo, nekako uvijek se referišem na Sarajevo. Dakle,
1: ne tražiš producenta u određenom mjestu u koji ideš, nemaš producenta, nego direktno sve sam istražiš i dođeš.
0: Pa da, ali nije to zbog toga što meni možda nije potreban producent, često jeste. Dakle,
1: upravo zbog toga te pitam koliko je važan producent u filmskoj, u televizijskoj produkciji, ljudi često ne znaju, pa
0: itekako važan. To sam na svojoj koži osjetio, možda nisam znao prije dok nisam ušao sam u ovaj neki poduhvat, ali jednostavno razlika je. Dakle, ja sam dobio punu podršku od što se tiče moje redakcije, apsolutno, dali su mi podršku, rekli su mi ok, dobit ćeš i snimatelja svog, hodat će za tobom sve, evo, imaš punu podršku producenta, sve ćemo ti završiti, ali suštinski ne dobijamo taj karakter ako mi to sve isplaniramo tačno. Nije to ta priča kao kad ja dođem ujutru nekih 8-9 sati na određenu lokaciju, pa ja pitam malo mještane, pa gdje smo, šta smo, pa koga ima. Naravno, ako tražimo neke stručnjake na neku temu ili trebaju negdje da nas provedu na neke lokacije,
1: to
0: su neke stvari koje mi dogovaramo, ali ne dogovaramo previše detalja. Nema previše, da kažem, pitanja, ljudi se iznenade, dođem na određenu lokaciju, razgovaram na određenu temu i sad kao, šta ćeš me pitati? pa hajde mi prvo malo prošetamo, da vidimo, pa da vidimo, vidim ja šta se tu dešava, pa šta će nadoći, jer to su ona prirodna pitanja koja svakom jednom običnom čovjeku padnu na pamet. Šta je ovo, zašto se ovo
1: mjesta, tako? Upravo tako, bez neke velike.
0: I to je taj prirodni efekt.
1: Kažu ovdje, dakle, 50 gradova Bosne i Hercegovine

0: I ono što me posebno interesuje, da li misliš da si pronašao nešto što ćeš raditi narednih 10 godina, to su ovakve vrste televizijske emisije.
1: E, sam sto skupa pitanja. Skupa pitanja.
2: Dobro, sviđa mi se, bravo.
1: Ajde prvo da odgovorim da li sam ostvario.

dok vrhunac večeras pripada Dubiozi kolektiv, čiji premijerni nastup na Mostar Summer Festu obećava apsolutni deliri, dok će koncert večeras završiti, u stvari zastor na koncert večeras, spustiti brkovi. Festivalske kapije za ovu drugu večer festivala se otvaraju u 19 sati, a ulaznice možete kupiti na infopultu Mepas Mala u Mostaru, dok online možete karte kupiti putem sistema kupikartu.ba u svim prodajnim mjestima agencije kupikartu.ba širom BiH, kao i na samom ulazu u festivalsku zonu.

Inače, sa psihološkog aspekta nije toliko velik, ali između 15 i 18 je to kako velik, tako da sam baš nekako se i trudila da i sadržajnije bude i zreliji i drugačiji, pa i sam naslov. Mislim da bi najbolje opisao naziv zbirke zapravo moja posveta na početku, gdje sam ja posvetila zbirku svima onima koji drugačije ne znaju voditi bitke osim sami i onima koji kao i ja misle da ne postoji ništa što je ničim izazvano. Zapravo sve to s nekim razlogom.

Mogu reći kad već imam priliku da pričam o poeziji, jako žao svih mladih, možda i mojih vršnjaka, ali i ljudi koji su mlađi od mene, zapravo strah ih je da pokažu šta vole i da pokažu stvari u kojima su oni dobri samo zbog toga što misle i zapravo što će se desiti taj cyberbullying okolo i nasilje i tuđa mišljenja koja su po prirodi dosta različita i mogu biti dosta i gruba i neprijatna. Poručila bih mladima da se ne boje boriti za nešto što vole i da to javno, jako ponosno, jako glasno rade, jer svaki trud i rad se na kraju isplate. Ovim prilikom bi naravno željela zahvaliti svojim roditeljima, bez koji stvarno ovo ništa ne bi bilo moguće, prijateljima, ostatku porodice i mojim profesorima u drugoj gimnaziji, koji su baš su pravi primjer za davanje vjetra u leđa.

zidu kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da znači svi članovi su osigurani preko svojih roditelja i niko nema zdravstveno osiguranje. Mnogi koriste terapije, znači 20 dana niko ne može da uzme svoje terapije zato što mu je zabranjeno.

0: razgovarao sa direktorom, evo, početak Bomba štampa, pa imamo Sefarske noći, Željko Bebek, genije Karamazov, ono što sam na istinski ponosan da smo dali počast jednom našem doajenu, to je Safetu Isoviću, koji ne tako lako možda i zaboravljamo i kroz Bošćanske noći mu dajemo tu poštovanje što Safet definitivno zaslužuje, tako da nevjerovatan program. Stvarno sam ponosan i zahvaljujem se direktoru i čitavu njegovu ekipi koji su uspjeli da kroz ovaj program pokažu stvar širinu kantona Sarajevo i ono što je rekao i premijer kantona Sarajevo, uspjeli smo da kultura bude dostupna ulice, jer to je jedan bio projekat koji smo evo 3-4 godine intenzivno radili i evo danas ubiremo plodove tog rada i siguran sam da će neke naredne i politike i sve voditi se tom prilikom da kultura mora biti dostupna svima i ono što je najvažnije da su svi sadržaji potpuno besplatni, tako da radujem se da ćemo od 1. do 31. jula imati nevjerovatan program. Pozivam publiku da dođu što većem broju i da uživamo zajedno predivnim sarajevskim noćima i neka nam je sretan festival.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.

bili su to Goran Bregović i Davorin Popović, sarajevski tandem koji je realizovao soundtrack album filma Kudus, a mi emisiju nastavljamo uz još jedan interesantan soundtrack album i ostajemo u okviru nekadašnje zajedničke kinematografije.

I toliko za ovaj put. Uz filmsku muziku smo, poštovani slušalci, proputovali našim regionom, pa i malo dalje od toga. Iskreno se nadam da ste uživali i da jedva čekate naše iduće druženje. Do tada, do slušanja, emisiju uredio i vodio Mirza Sjerčić.

0: Tada, ani danas, nije bilo dovoljno samo imati dobrog i iskusnog muzičkog producenta. Tonska snimanje i postprodukcija u to vrijeme radila su se u raznim evropskim centrima tog vremena, od Ljubljane do Londona. Za razliku od Nede Ukraden, Henda se odlučuje svoj sljedeći materijal snimati u Ljubljani.
1: Taj drugi album nije bilo ono... Pošto sam uletio nekako, niti sam se razumio puno u aranžmane, samo sam pjesme predao i praktično otpjevao na gotove matrice te numere. E onda je došla saradnja sa ovim Pašom, pošto je to sve taj jedan krug bio. Kod Dragana su dolazili i Goran i ne znam, čitava ta ekipa.
2: Kad sam bio siroma, nisam znao šta je...
0: Ono što je Hendu možda više interesiralo u datom trenutku jeste bio dizajn, što je možda imalo i prioritetan značaj za njega i nastavak njegove karijere. Iste godine kada izlazi drugi album, Henda otvara svoj studio za dizajn.
1: Ja sam onda

0: se to dopalo, ali ako vi ovaj nećete staviti Zenica Blues na ploču, mi onda ipak ne bismo izdavali na to nas dvojica. Ko mi rekli, nismo mi rekli šta vam je. Pa to je naš hit, to je naš singl. Evo da nećemo ono, šta vam je. Gledam, napravili smo se budale tu, ono, kao da to nismo ni rekli. Otišli smo gore, potpisali smo ugovor, nismo ga ni gledali uopšte.
1: I sad prošlo je mjesec dana, i ništa se ne događa. Ono, i onda mene zove u prodaju, me zove referent prodaje za Bosnu i Hercegovinu i kaže, naš putnik javlja i pita da se tamo traži nekako zabranjeno pušenje ludnica, da bi se to prodalo ko Alva, kaže, pa šta mi radimo u Zagrebu tamo, zašto mi nismo to uzeli? Ali on čovjek nije povezao stvari, ne zna da mi to u svom katalogu, u repertoaru već imamo i da samo treba robu uzeti i odnijeti je tamo gdje se traži.
0: No, ja sam šetao, pored robne kuće, Sarajka, i bila je ona prosvjetina radnja preko puta i baš mi je rođendan bio i tako gledam izlog i ovaj, vidim naša ploča i valjda je to već 5-6 dana ta ploča ovaj, bila u prodaji. Kažu da čovjek ne može da bela evitira i da to mogu samo ovi neki guru u Indiji. Ja mislim sam ja bio ono 20 centi iznad zemlje ono, i ostalih ljudi ono, gledao tu ploču, to je stvarno u Jugoslaviji bilo jako teško doći do ploče.
1: Oni su stvarno napravili takav medijski taj proboj. To je prodano stvarno u roku od par mjeseci je prodano preko 50.000 i taj album je dosegao, mislim, negdje i 100.000.
2: Kakav je bio odnos disko kuća prema bendovima, barem u njihovoj početnoj fazi rada, kada im je bio potreban prodor na tržište, Zior Izvanbegović kaže.
3: Uvijek se sjećam da je svaki sastanak u disko kućama bio u 7 ujutro. Ti znaš koji je naš tajming. I to je kao mora se doći, ti dođeš ko onaj, u 7, a svirao si do 4. Mislim, nemaš pojma šta ćeš da potpišeš dok nisam stao na noge i onda sam određivo ja kad ćemo se naći. Traži privlaču, odem u djevojku, noću na trenu. Osjećam se da, kad već spominjemo početak, da sam išao u Zagreb i to ono, švercao bi se u vozu, došao bi do Zagreba, onda bi sjeo na tramvaj, došao pred disko kuću, uzeo bi taksi 50 metara da me doveze ispred vrata i izlazio, onda bi nogom zatvarao vrata ko zvijezda. Imao sam u ruci aknu tašnu koju sam onaj, maznuo od oca koja je bila kožna i tako. I tu sam išao od brata, ne znam, jaknu i tako da bi bio faca da bi mogao napraviti neki ugovor.
4: Bila je to grupa koja je imala svoji prepoznatljivih hitova, koja i dan danas, mislim, predstavlja, mislim, veliku snagu i moć, tako dalje, u muzici. Ja sam ga upoznao sa svim ljudima, mislim, koji su njemu bili vrlo interesantni i nedokučivi. Samo je bilo lakše sa starijim bratom nego da je krenuo sam.
2: Članovi grupe Valentino po prvi puta odlaze u Beograd 1984. godine, gdje će kao gosti nastupiti na Bajaginom koncertu i tim povodom promovirati svoj debi Number One. Za razliku od Valentina, zabranjenog pušenja, Elvisa G. Kurtovića i još nekih sastava, sa grupom Kongres stvar je išla drugačijim tokom. Iste godine za diskografsku kuću Diskoton grupa Kongres izdaje svoj prvi album. Kolika je u svemu tome bila uloga Pece Popovića, Adam kaže.
5: Peco Popović, poznati rok novinar, kritičar i danas ovaj ozbiljno intelektualac, on je u to vrijeme rekao Vujeviću, ja mislim, iz Diskotona, kaže, odošaju vam svi bendovi, uze vam Jugoton ovaj, i pušenje Elvisa D, bar ovaj kongres sačuvajte pa im dajte da izdajte to, to je jako dobro, nemojte da i oni odu gore. I tako je bilo, onda su oni nas pozvali i onda smo, svima 84. godina, bilo studio onaj Niv čuveni, jako dobar, kvalitetan skup studio, tu smo radili, producent Paša Ferović, snimatelj Doktor pokojni i tako dalje.
2: Za grupu Kongres, tadašnji novinar naših dana, Krešo Palameta, će napisati.
6: Kongres je sasvim sigurno jedna od najboljih mlađih grupa, ne samo u Sarajevu. Tu je jedna čudna rock skupina, neobičajno ustrojena sa svojim programom rada i statutom te izvrsnom pločom.

0: Rjavele trubente.
1: Ona je nastala tako kako je nastala, u jednom dahu, u jednoj noći, 2-3 sata što smo ja i Aljoša se družili, zajedno smo stanovali u komšiluku gore kao studenti i tako uzeli smo ono za gitaru, hajmo malo ovo, hajmo malo ono, daj meni, ja ću ovo, pa jednu pjesmicu.

0: Nino je izuzetan talenat. Mene je zanavljio, a kad sam njega pitao ko je pisao tekstove i ko je pravio muziku, kaže on onako skromno, ja. Ja kažem, ti ćeš biti zvijezda velika.
1: Tako je to bilo vrijeme koje me očeličilo, nije me ubilo i osnažilo mi je, pokazalo mi je i vrijeme i ljudi, čak koji nisu htjeli da mi pokažu ništa.
2: Na kraju ove pomalo tužne priče, ali sretnog završetka, dogovoreno je da će Sarajevo Disk preuzeti na sebe obavezu da finansira materijal Kokuzna vremena.
0: To je prvi njegov profesionalni ugovor, gdje sam ja ugovor naveo da ćemo štampat oko 100.000. Dino je ostao paf, ono, pomalo iznenađen. Ja sam odmah dao Brani Likiću na žibenicu za Dinin materijal, da on neograničeno ima broj sati. Dao sam mu prilike 100 sati u startu. Što je Dino, kad si bez para, normalno da ti to puno znači.
2: U dosta slučajeva neko je nekome bio odskočna daska ili pomoć na startu muzičke karijere. Te godine poslije olimpijade, da li pod utiskom svih tih dešavanja, kao da smo svi nekako drugačijim očima gledali na svijet u okruženju. Projekti koje će tih godina Čičak pokrenuti u Skenderiji imaće veliki značaj za mlade bendove koji su tek stasavali.
3: 1984. godine sam se zaposlio u Domu mladih kao muzički urednik i organizator muzičkih programa. I odmah sam pokrenuo tri vrlo bitne aktivnosti. Prvi festival popular grupa Bosne i Hercegovine, Nove nade, nove snage. Drugi je bio U Heavy Metal Fest koji je okupljao sve izvođače s prostora XU iz tog muzičkog žanra. I treća stvar je bila, pokrenuo sam muzički video art klub.
2: Projekat koji će zasigurno privući najviše pažnje bio je onaj pod nazivom Nove nade, nove snage. A o čemu se u stvari radilo?
4: Pa Nove nade, nove snage u odnosu na ovo usloge što se dešavalo su bili modernim jezikom rečeno upgrade. Znači jednostavno, Dom mladih je bio savremenija dvorana, imala je bolji razglas, bolju opremu, veći prostor. I to je jednostavno ono, kao što imamo Windows 8 pa Windows 10, tako i ovo bilo. Stoga je bila jedan nivo, a onda je ovo bilo modernizacija i napredak.
3: Javili su se srednjoškolci, klinci i tako dalje. Uslov je bio da nemaju snimljeni album. To je bio jedini uslov. Festival je počeo 84. godine, finale je imao 85. Pobjednik je bila banjalučka grupa Bas Dans od strane stručnog žirija, a od strane publike je pobjedila grupa Baobab, iz koje je odmah poslije toga nastala grupa Hari Mata Hari.
4: Oni kad su izašli da sviraju, ja sam tek tad shvatio koliko ja sa mojim bendom ne mogu da im pariram.
5: Poslije tih novih nada i toga, mi smo postali dio te raje. Svi smo se družili, naročito nas je onaj promovisao Plavi orkestar, oni su govorili, da, i Goran je govorio da je Baobab super. Da bi onda Goran Bregović imao ideju da nama treba malo komercijalni pjevač, nakon nekih vokalnih karakteristika, jer mi sviramo jako dobro, i on je predložio saradnju s Harijem. I tako je nastao Hari Mata Hari. Kao vino.
6: Priča o tom festivalu je neispričana priča koja stvarno nam treba jednom da se napravi i da se vidi ko je sve prošao kroz taj festival, i iz tog nekog miljeja izrastaju novi bendovi.
7: Na tom festivalu imao si priliku da izađeš na pravi stiž, da sviraš na pravom razglasu sa relativno dobrim instrumentima. Pošto je tada bio manjak dobrih instrumenata. Ona, znaš, ono, vrhunac je bila melodija Mengeš, ne znam, gitara, koji imao Fendera, to već bilo ravno, ne znam, bliskom susretu treće i četiri vrste.
3: Dino Merlin je bio u polufinalu i Dino Merlin je nakon tog festivala

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine –

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

U Mostaru je održan dan programa Evropske unije u organizaciji Sveučilišta u Mostaru i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Događaj je bio posvećen predstavljanju ključnih evropskih programa u kojima učestvuje naša zemlja, uključujući Horizon, Erasmus+, Kreativnu Evropu i program EU za zdravlje. Pomoćnik rektora Zdenko Klepić istakao je da su ovi programi prilika za privlačenje sredstava, razvoj regija i usvajanje evropskih vrijednosti uz posebnu važnost edukacije domaćih kadrova za uspješnu pripremu projekata po strogim kriterijima Evropske unije.

0: Idemo u regiju gdje Crna Gora nezaustavljivo grabi ka Evropskoj uniji. Crna Gora bi trebala ući u Uniju 2028. godine, a njen prijem koštaće 3 milijarde eura, saopštila Evropska komisija. Za građane Unije to je zanemarljiv trošak, u prosjeku samo 1 euro više po poreskom obvezniku, što je slikovito opisano kao veoma jeftina šoljica kafe. Finansijski prijedlog je spreman, a o ekonomskim aspektima ovog koraka govori ekonomski analitičar Mirza Mulešković.
1: Kako za građane, tako i za privredu, članstvo u Evropsku uniju definitivno će da donese boljitak. Ono što ne smijemo da očekujemo da će članstvo kao članstvo samo po sebi da donese boljitak, definitivno ćemo imati mnogo više mogućnosti, ali s druge strane moramo da nastavimo s reformama, moramo mnogo više da radimo, da razvijamo naše tržišta koje pričali o ekonomiji, kako bi bili mnogo više konkurentniji i kako bi se pozicionirali na samom tržištu Evropske unije.
2: Ovo su EU minute.
0: Evropska unija priprema planove za ubrzanje integracija Srbije nakon što je zvanični Beograd usvojio izmjene pravosudnih zakona usklađene sa preporukama Venecijanske komisije. Kako prenosi briselski portal Politico, Unija razmatra slanje pozitivnog signala Srbiji da bi je podstakla na nastavak reformi. Glavni pregovarač Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović ocijenio je da bi otvaranje klastera 3 označilo prekretnicu i konačno omogućilo izlazak iz začaranog kruga.
3: Srbija je upravo usvojila set pravosudnih zakona koji su u potpunosti usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije. Otvaranje klastera 3 bilo bi važno i za Srbiju i za Evropsku uniju. To bi označilo prekretnicu u procesu pristupanja Srbije i konačno bi nam omogućilo da prekinemo začarani krug u kojem smo godinama zarobljeni.
2: Ovo su EU minute.
0: Irska je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije pod motom Snaga u jedinstvu. Tokom narednih 6 mjeseci Dublin će se fokusirati na jačanje konkurentnosti, zaštitu demokratskih vrijednosti i povećanje sigurnosti. Među ključnim prioritetima irskog predsjedavanja izdvaja se i postizanje pravovremenog dogovora o novom višegodišnjem financijskom okviru Unije do 2034. godine.

0: tražiš nekoga. Pitan, tražiš nekoga?
1: Ne. Gledam.
0: Tu niko ne stane.
1: Znam.
0: Odavno tu niko ne stanuje.
1: Ko zna. Ali to je onako, nije sasvim istinito.
0: Ne razumijem.
1: Kažem, nema nikoga.
0: Da. Nikoga. Ne znam zašto ne prodaju tu kuću.
1: Ko?
0: Neko. Otišli su. Davno. Ali bolje bi bilo tu kuću prodati. Nisu svi umrli.
1: A zašto su otišli?
0: Ko zna. Dođe tako ljudima. Odu.
1: Doće, odu. Vrate se. Ili se više nikada ne vrate.
0: Jeste li ih poznavali?
1: Koga?
0: Te što su stanovali tu.
1: Ne. Zašto pitaš?
0: Tako. Dolaze. Gledaju. Vidim, ti gledaš drugčije. Kao da nešto tražiš.
1: Ne, gledam jednostavno. Imati tu kuću. Ko zna zašto ljudi napuštaju ovakvu kuću? Zidaju je na obali prema suncu da bi bili srećni. A zatim dođe dan kada odu.
0: Možda si ih ipak poznavao?
1: Nisam prvi put sam ovdje.
0: Nisi prvi put. Prošlog ljeta si bio. Vidio sam te. Stanovao si u hotelu.
1: Ne sjećam se.
0: Sjećaš se.
1: Ne sjećam se.
0: Znam da si bio.
1: Ne, to je bilo davno.
0: Prošlog ljeta.
1: Znam, ali bilo je davno.

to nije isti znao. A to je bio trenutak kad si mogao da shvatiš da se ljudi razlikuju od životinja i po tome što često ne znaju da je ono što čine nepotrebno. Ona više nije postojala.

0: Znači, nije se ništa dogodilo. Ništa. Ništa, čuješ li? Ništa.
1: Nije se ništa dogodilo. Više se ništa ne može dogoditi. To nisi ti. To nisam ja. To su samo nejasni znakovi ljudske kože. Po sobstvenom tragu. Put do drugih ljudi. Kojih više nema.

0: Sada znaš?
1: Da, sada znam. Put do drugih ljudi kojih više nema.
0: Uskoro odlaziš?
1: Da, ljeto se završava. Reci, ovog ljeta nije dolazila?
0: Ne. Dolazio sam često u ovu kuću. Tražio sam je.
1: Tražio si je?
0: Da. Tražio sam je. Nije dolazila.
1: Siguran sam da će jednom opet doći.
0: To neće biti ona.
1: Ne znam.
0: Ljudski život počinje negdje na sredini. Mnogo poslije rođenja i prije smrti. Možda u nekom trenutku u kome smo prestali da govorimo o slobodi.
1: Možda sloboda uopšte i ne postoji. Možda su to komadići nekog nesavršenog svijeta od kojih smo stvoreni i od kojih smo stvorili svoje ljubavi, mržnje, patnje, druga lica, tuđa tijela. Ostalom, čemu sve to? Možda sam ja i našao ono što želim, ali ako nema mene i tebe, ako ne postoji ta žena pred kojom sam jednom priznao da sam mrtav, umoran od ljubavi, reci, reci ti koji sve znaš, šta je još ostalo?
0: Akvarijum. Glupa, sebična nada da se sve vraća.
1: Reci, šta je bilo sa tvojim sinom?
0: On je umro glupo. Nesvatljivo glupo. A ipak je njegova smrt istinita. Duboko u vodi. S velikom, lepezastom školjkom u ruci. Ljudska srca izdrže nerazumljive ljubavi, velike patnje, ali se ponekad gase bez razloga. Ispunjena nekim drugim čovjekom, nekom drugom ženom.
1: Onda je to taj akvarijum.
0: Možda. Sada je to i tako sve jedno. Odlaziš?
2: Da. Već je vrijeme.
0: Čekaj. Nešto ti nisam rekao. Čovjek o kojem ti je govorila bio je moj sin.

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

čezve dževđiri sani mirišu na jasnim tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša.

0: problema u tužu.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.